pempen so me ne wadru mu ahina mu hina tina kwamyam na me ne o me ne ye so wi yi a be ba wo so wi chen na mo so wona wona ye di asie no wo be chon ye hwe bon na hwesa ne be ye ahina mu hina no ni o e wura mu wura di ni ni me hono sha sha sha wani sha no sha no sha no wona me mom ne ka sa